Sio dy tredlwr yn sio e Radio Banning AM 30 Seir Hach. Claire was college on the weather on BBC as Radio Banning. Tredlwr is a BBC Manx Radio co-production. Babaliam us aldacha gus an chléir seo tredlwr faster dew an siachtolais fi gerasauri. Mar a dew, henk taiacht an chrunyach fi'd chyd a sias fi'd. A spiquir a cioli sa hali chyd blen on spurtin hinja eg lieur lwg siach faster beg dew. Head, quirach an cioli, as iawn a seres an elia, as tashbinesan, as sesiwn, an cwmwl fain lai ton dew, gus jadwni siotiet, an na lai mi lunasan. Ma so, nia minstwt, mi chion cwstje yn a jinti fys goel arn san elia malina. Ach, haiach san ach caj yn ein, as o, an stredlwr, ligdwn jyn fesnes na Hampshire. Fy clywed ti ag unig emsirach ag rhwnlis fai, ag cerwyr lwy cweg ar y chlag. Bi y bod ylach son yn chwyd smw, les brysio mach na ghe, jos yn sion yn sien, jy fflia edrym na drachramen na cyrdyn. Bi gych yn edrym gys castr o'n fai yn i'r as. Hig yn lai greinia fast y beg diw, ag siach mynd y dysfyd lwg nai ar y chlag. Bi'n temperail sinchle yn ni, cweg ceim yn jeg Celsius. Hig irin y greinia y cair mynd yn dysfyd lwg cweg ar y chlag. Sian moron y berach dy jarw. Bi y bod y lach son y chwyd smwle yn y berach, leis gawd ei brysio mach na gedd y lia as y fora, eis chyt y fei chyrym son y chwyd smwle, lia mae ei brysio mach na gedd ei dramen tolw syrgia. Bi na gychyn son y chwyd smw castra fain i'r as, ys bi yn temperel y syrgia neu ceim yn jeg Celsius. Ys yn rhyrt, bi y chyrym ys gial son y chwyd smw mor y jacrein, eis hig stiach beg yn dyl ia, syniastr y syniastr beg, ni temperel ys yn rosyn mys neu ceim yn jeg Celsius. As mae sôl sy'n ffeisnes na hemsir mor, mae mi greu fi clywed eg yn eg hemsir ach yn srwn y swai eg cerwyr lwg cair ar y llag ffast y diw. As nish gys yn chryniach, gys cwyr y cioli bys gol noch eg liewr lwg siach, ons halia yn chyd blaen ons pyrt ni hindia. As te goel stiach, wel, te goel stiach na smwn y dain, yntach, ach ansi byd, as an begyn cwech dy greu sian, ansi byd y cachal o cwroen, as Isla Colister, fe co-ofrach o'n siel i cioli, fys ronsach yn y cochionysyn, edr alion fanning, as cwnte hwn y gael. Ons na hach mych yn jeg sio chai, leis cwna eloen na gweltachta as na tashtag yn oxen, skeim siil skeim as forbahar na elion, ta cachal as ein o lortach dwchasach, jay yrnys as gwydor yn gweltach ons cwnte hwn na gael, as te na claida jay cwstagrain yn cioli as rened yn ys, as Isla Colister as ish lortach y gelg fi studer egen wun skol, as ti na Clyde y Biol, as nish ti sait ons Glasgow lwg di cos na ceim jie yn chyd rang ons yn Royal Conservatoire ons Glasgow. As ta cahol as Isla fe ronsacha liatacha ysgriw ciol nôr o'ch elia. Fan tro cioli gola gyrcha sgriw y ren yn no de hengach, as sy'n dy greu sy'n gweilga, as gweilga.

Sandy Breakin, as chowst an tach at shen gul ar cumul sa boir aglish merish Sandy Breakin, bi quid a cioli elia gul ar cumul ons fasti na sholteran, er a chei ons pyt ninja. Sio fair ons strain reiltach, as asli ein chruniach, heg podn cioli en misich fili de goil arn. As bi fili, ta fili na fod yn eniachtach ys brioel bys sait yn stiflin, as bys clai ciol tradisiwnach iernach, as ciol y tia as Appalachia, mes dit les pysyn talc no chymig. Tan podden te quegja o liw cwjach on sy'n podden fili, as fod cwrwch erbyn sy'n flaen ffyd chyd as cair as ffyd, as te deol te jay Katie as declan te das state nhw'n enes ych America, as ren yn ysdiw y hyad hyn on stiflin, bol te elyn na fodden ofrych. As te enym fili saesach ymach y geramoch, dy rhain er slai, as dy ffi cwjach, na sgilyn, jolywyn, as enna, jay, ciol tradisiwnach nierin, as ciol y tia Americanach. Ni fili iawn as er son lwch deisdi yn chrwniach trwy dyn chwt smwd jay'n ffeilio, ons cochlen bol, ons cwydych yn cioli as ons sesiwnan, as bysian golsiach ons arenan celtiach na mara fast y beg jadain. As sio, Philly as an arena, the Nightingale.